Katu Pranam znači pozdrav Katu, ašram usmještenom na rubu pustinje Tar u zapadnom dijelu Rađastana u Indiji, u kojem je živio Bhagavan Sridip Narayan Mahaprabhuji. Sri Mahaprabhuji je istinska božanska inkarnacija iz loze velikih duhovnih učitelja Sri Alak Puriji Sida Pita Parampare. Njegov život je bio ispunjen čudesnim događajima. Svojim riječima i načinom života on je prenosio vječnu istinu Sat Sanatan Dharme, istinskog odnosa s božanskim jastvom. Voli svako živo biće, ako ne više, onda barem koliko voliš samoga sebe. Suština je Mahaprabhuđijeve poruke čovječanstvu. Iako je živio vrlo skromno, usred pustinje Tar, na tisuće i tisuće ljudi iz cijele Indije dolazilo je na darshan, vidjeti sveca i slušati božansku poruku satsanga. Jednostavnim i svima razumljivim riječima, Sri Mahaprabhuji je prenosio bit drevnoga duhovnog nasljeđa Indije, te univerzalne istine o ljudskom biću i životu samome. Priče o njegovom božanskom životu sabrane su u životopisu Lila Amrit, koji je objavljen i na našem jeziku. Ovaj svijet Sri Mahaprabhuji napustio 1963. u dobi od 135 godina. Katu Ashram i cijela njegova okolica prožeti su snažnim i čistim duhovnim zračenjem Sri Mahaprabhuđija. Kada se s poštovanjem i predanošću koncentriramo na ovo sveto mjesto, izvodeći Katu Pranam vježbu, njegove duhovne vibracije i zračenje djeluju i na nas. Misleći na Katu Ashram i Sri Mahaprabhuđija, božanska svjetlost pročišćava nas i našu okolinu.

Katu Pranam je vježba iz sustava joge u svakodnevnom životu, a sastoji se od niza od 20 pokreta ili položaja. Podjednako usklađuje i osvježava tijelo, um i duh, a nastala je kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i iskustava. Na fizičkoj se razini Katu Pranamom jačaju, istežu i opuštaju mišići cijelog tijela, tetive i zglobovi. Povećava se zapremnina pluća i produbljuje disanje, pa energija slobodnije teče tijelo. Ova asana potiče cirkulaciju i dobra je protiv umora. Pojačanim protokom krvi u području glave poboljšavaju se sposobnost koncentracije i vid. Ona dobro djeluje protiv lošeg držanja tijela, bolova u leđima, stresa i probavnih tegoba. Katu Pranam razgibava kralježnicu i regulira rad organa i žlijezda. Također jača imunitet, čime se poboljšava i otpornost organizma na zarazne bolesti. Vježba li se redovito, uvelike pomaže pri usklađivanju cjelokupnog živčanog sustava. Dobar je protiv razdražljivosti i potištenosti, te uspostavlja emocionalnu ravnotežu. Zbog toga je preporučljivo ovu vježbu uključiti u svakodnevni program i izvoditi nekoliko puta dnevno po 5 ciklusa, da bi se osjećali okrepljeni i svježi. Katu Pranam se može izvoditi u bržem ritmu ili polagano, kao pojedinačne asane, tako da se u svakoj od njih neko vrijeme zadržimo normalno dišući. Na naprednom stupnju se izvodi s koncentracijom na energetske centre, čakre, uz kontrolu daha ili uz izgovaranje određene mantre u svakom od položaja.

Kako možemo izvoditi katupranam? Na više načina možemo izvoditi katupranam. Prvo, možemo raditi tako da u svakom položaju ostajemo neko vrijeme. Zatim možemo raditi katupranam da smo usklađeni sa disanjem. I možemo raditi na brži način, sporije, sve zavisi od onoga šta želimo napraviti. Ako želimo dobru kondiciju, onda možemo raditi na taj način da malo brže izvodimo katupranam, ali to ne znači da radimo nepravilno. Mi čitavo vrijeme, ako i radimo brzo katupranam, moramo raditi na taj način da je svaki pokret savršen. Najčešće greške koje se izvode kod katupranam su sljedeće. Vidjet ćemo kod ovog prvog i zadnjeg položaja, kod dizanja i spuštanja ruku, da li nam idu usklađeno ili postoji pomak. To pokazuje neravnotežu u našem tijelu, između lijeve i desne strane tijela, i ujedno to pokazuje neravnotežu između naše dvije polovice mozga. Sve što radimo, radimo paralelno i na lijevu i na desnu stranu, da bi na taj način uravnotežili lijevu i desnu stranu tijela, a isto tako i naše polovice mozga. Tako da, kad dižemo ruke, savijamo se u križima, a ostaje i dalje pogrbljenost naša kifoza. Zatim, kod spuštanja, kod zeca, obično dolazi do spuštanja na ovaj način. I tek onda se ispružimo. Međutim, isto tako i onaj zadnji pokret na ovaj način podizanje nije dobro. Spuštanje iz ovog položaja dole ide ravne kičme. I isto tako idemo gore. Kad radimo buđangasan, nemojte da buđangasan izgleda ovako. Već treba pubična kost biti na podu, prepone i savijanje u grudnom dijelu. I sljedeća stvar koja je jako bitna, a to je kod ovog dizanja i spuštanja, ne izvesti na ovaj način, već trebamo izvoditi uvijek ravne kičme. Bitnih stvari i sam buđangasan iz položaja 15. Najčešća greška je ta, zato imamo slabe ruke, da napravimo ovo. Na taj način odmah možemo osjetiti glavobolju i oštećujemo donji dio kralježnice, a i ne djelujemo tako dobro na ruke. Idealno bi bilo kada bi mogli napraviti ovo. Polako. Sve sa mišićima. Normalno, ako nismo u mogućnosti, jer su nam preslabe ruke, možete onda koljena spustiti, a napraviti buđangasan. Ali nikako nemojte baciti se. Sad ćemo napraviti jedan put sa našim demonstratorima. Udisaj, ruke idu gore. Sklopljeni dlanovi. I kao što vidite, bitno je da su ruke spojene i da se savija u grudnom dijelu kralježnice. Dva, ravne kralježnice dole. I po mogućnosti, bilo bi dobro da je sjedalni dio na podu. Ruke opuštene, ramena opuštena, vrat opušten. Iz ovog položaja polako dolazi tri i zadržimo se. Znači, ramena su iznad dlanova i ovaj položaj jako dobro djeluje na otklanjanje pogrbljenosti, kifoze, a s druge strane dobro djeluje na otklanjanje napetosti u zdjelici. Najveće tako imate problema sa mokrećnim mjehurom, napetošću, stalnim mokrenjem koje nije uvjetovano prehladom, upalom mjehura, već jednom psihičkom napetošću. Zatim dolazi buđangasan. Buđangasan je bitno da je savijanje u grudnom dijelu.
Najčešće se dogodi da je savijanje u ovom tu, slabinskom dijelu kralježnice, jer je taj dio kralježnice najfleksibilniji i na tom kralješku dolazi najviše do savijanja. Kada to napravimo, to je direktno oštećivanje. Što znači, odgurnemo se rukama, tijelo je u jednoj liniji i ono što je najbitnije, to je da su pete na podu, noge ravne. Iz tog položaja dolazi iskorak naprijed, desnom nogom naprijed. I zatim udisaj, ruke idu gore. Ovdje je bitan između ostalog i položaj zdjelice.

Zatim, ako primijetite da vam se peta odiže od poda, to znači da je noga preblizu. Evo, sada shvatit će to napraviti, ona će ići natrag i onda se događa ovo. Kad primijetite da je peta naprijed, u tom slučaju trebate napraviti veći iskorak. I zamislite da vam neko koljeno povlači prema naprijed. Koljeno je, evo, prema hlačama možemo vidjeti točno iznad nožnih prstiju. Spuštamo ruke dole. Noga do noge. I opustimo se. Ovdje bi idealno bilo kada bi zamislili da iz ovog dijela, iz dijelice, se savijamo. Kao da želimo spojiti trbuh i bedra. Zatim dolazi udisaj ravne kičme. Bitno je ravne kičme. Zašto, o tome ćemo kasnije. I s druge strane, ne raditi preveliki luk u križima. Kod spuštanja dole, evo, isto, ravne kičme, idemo dole i opustimo se. Kada se opustimo, isto, možemo vidjeti da je bitno savijanje iz dijelice, kao da nas je neko stisnuo i napravili smo preklop, slično kao da radimo paschimottanasana. Zatim, lijeva noga ostaje gdje je. I sada, kao da gledamo film unatrag. I ono što je bitno, to je ovaj pokret spuštanja. Evo, to ćemo opet pokazati. Bitno je da taj položaj polako pikiramo čitavo vrijeme to, i napravi se buđangasana. Znači, izdjelica, prepone su na podu, nije savijanje u ovom dijelu, nego prvo želimo grudni dio savit, ramena dole, zatim idemo dole i opet grudni koš protiv kifoze. Polako iz ovog položaja klizimo natrag u zec, odgojavamo se rukama, tako, to. I zatim udisaj, ruke idu gore, ravne kralježnice. I kao što smo rekli već na početku, izdisa, ispuštamo ruke. Ruke ravnomjerno idu dole kao što idu gore. Sad kad sve znamo, sada ćemo krenuti svi zajedno sa katu pranam. Sad ćemo krenuti tako da radimo malo sporije katu pranam. Ostaćemo u svakom položaju par udisaja, izdisaja. Vajrasan, trbuh je opušten. Opustimo. I osjetimo kako pupak sa izdisajem ide naprijed, sa izdisajem se vraća natrag. Bitno je da su ramena opuštena, ne stisnuta gore, već ih opustite. A da bi opustili ramena, najlakše je osvijestiti laktove. Laktovi su potpuno opušteni. Vajrasan, između ostalog, djeluje na Vajranadi. A Vajranadi, između ostalog, djeluje na čitavo naše tijelo, ali Anahat i Agyachakra. Dobar je za probavu, dobar je za naše emocije, smiruje emocije i razbistri nam glavu. Udisaj, ruke polako gore, sklopljeni dlanovi, istegnimo se i nad laktićama stisnemo uši. Zašto su dlanovi sklopljeni? Prvenstveno, zbog toga je na taj način dolazi do istezanja bočne strane tijela. Nije to samo estetski, već svaki pokret u jogi ima svoje zašto. Tako da jedna od najbitnijih stvari u jogi, čitavo vrijeme postavljate sebi pitanje zašto. Koji je smisao toga i na šta djeluje. Sada otvorimo dlanove i ravne kralježnice spuštamo se dole. Zec, šašankasana. Odlično. Rekli smo,
opustite ramena, opustite vrat, opustite laktove.

0: tada dok dišete imate masažu unutarnjih organa. U ovom položaju dišemo, ali probajte opustiti trbuh. Kada opustite trbuh, osjetite kretanje pupka, tada ćete osjetiti da dolazi do opuštanja čitave zdjelice. Budite svjesni između ostalog i svog anusa. Budite svjesni i dijela debelog crijeva, mokraćne cijevi, svih organa u zdjelici. Iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već polako kliznemo naprijed. Da bi bili sigurni da li vam je pubična kost i prepona na podu, možete sada stisnuti pubičnu kost na pod. Tada je sjedalni dio napet. Na ovaj način ujedno, ako i dišete malo dublje trbuhom, još bolje djelujete na sva distan čakra. Zatim pet, petama do poda. Nema pomicanja i hodanja naprijed natrag. Kod katupranam bi bilo dobro da mjesto na kojem smo počeli, na tom istom mjestu i završimo. Desna noga iskorak naprijed. Ruke idu iznad glave. Ovaj položaj, kao i onaj prethodni, jako dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Kako ćemo napraviti korekciju položaja zdjelice? Na taj način što ćemo prednju stranu istegnuti, a stražnju stranu sjedalni ojačati. I tada ćemo imati ispravan položaj zdjelice, što će djelovati na... Ponovno spustimo ruke dole. Noga do noge naprijed i opustimo se. Prvo se opustimo sada. Bez trzaja, cupkanja, navlačenja, jednostavno opustimo se. Neka gravitacija radi za nas. I sada probajte malo dublje ići dole, kao da želite doći trbuhom do bedenih mišića, čelom do potkoljenica. I zatim, ravne kralježnice, idemo gore. Prvo su ruke paralelne sa tlom. Udisaj. I ne savijanje u križima, već savijanje u ovom gornjem dijelu.
1: Otvorimo dlanove, ravne kičme, idemo dole. I sada desna noga ostaje u linije, a lijeva noga ide natrag. Stegnemo oba krilo. 16, polako se spuštamo dole do križa vrata. Sedamo. 18. Devetom. I dišemo. Par minutaka ćemo se opustiti u Vajrasana i probajte osjetiti djelovanje kao treba. 4.

Možemo raditi kao asane, možemo raditi u kombinaciji sa disanjem, što onda već počinje imati sasvim jednu drugu dimenziju, kao mudra, nešto što djeluje na promjenu kvalitete energije, ne samo u našem tijelu, u našoj svijesti, već djeluje na promjenu kvalitete energije u čitavom prostoru. I na kraju, još kad radimo sa mantrom, onda je to jedna potpuna cjelina koja djeluje na čitavo naše biće i djeluje na čitavu našu okolinu. Ono što je najbitnije, to je da poslije svakog vježbanja asana obavezno dolazi pranajama. Zašto? Zato jer sa asanama uspijemo procirkulirati čitavo tijelo, krv procirkulira, limfa procirkulira i iz svog tkiva uspijemo izvući otrove. I gdje su oni sada? Oni su sada u našoj cirkulaciji. Moramo znati da putem disanja eliminiramo 70% otrova. One otrove koje smo izvukli na površinu, sada sa pranajamom jednostavno pročišćavamo. I napraviti asane bez pranajame, to je jednostavno nismo napravili cjelinu, nego smo napravili nešto do pola. Znači, ono što je jako bitno za pranajamu, to je položaj ruke. Ako držimo u ovom položaju ruku, onda ćemo imati opušteno rame i na taj način ćemo automatski i bolje. Međutim, ako vam je dignuta ruka, rame gore, glava na ovaj način, odmah ćete imati ukočenost, više će vas boliti. To je jedna stvar, ovo je jedan od nepravilnih položaja. Drugi je, nakon nekog vremena zabodemo lakat u pupak. Ili to nisu dobri položaj. Ako imamo problema sa tim, onda možemo raditi pranajamu sa štapom za pranajamu. Međutim, nećemo dugo raditi pranajamu i stoga nam nije potreban štap. Znači, za vrijeme pranajame sjednite tako da vam je ruka ovdje po sredini. Zamislite da je ovdje paralelna sa tlom, brada vam je paralelna sa tlom, nije dignuta, nego drugi i treći prst između obje. Sljedeće što ćemo primijetiti kod pranajame, da kad duže ostajemo u ovom položaju, da nesvjesno, zbog napora, nam se diže lijevo rame. Opustite ga. Ako duže ostajete, primijetit ćete da vam se podiže, međutim, opustite. Kada vam je gornji dio opušten, onda ćete moći puno bolje disati. Naročito je to bitno kada radimo nadisadan četvrti stup. Znači, nadisadan treći, anuloma viloma, udisaj kroz lijevu, izdisaj kroz desnu, udisaj kroz desnu, izdisaj kroz lijevu, brojimo kao jedan. Takvih ćemo izvesti 10, zatim ćemo spustiti ruku, normalno dišemo kroz obje nosnice i nakon nekog vremena savijemo ponovno ruku, ovaj put udisaj desna, izdisaj lijeva, udisaj lijeva, izdisaj desna. Spustimo ruku i normalno dišemo. Kako je disanje? Disanje je nečujno. Nema forsiranja daha, zato na način će vas boliti pluća. Već dozvolite da dah slobodno, lagano ulazi, ali reći ćemo da je disanje dublje nego obično zbog toga jer dišemo i trbuhom i potpuno yoga disanje ima. Udisaj trbuh, srednji, gornji, izdisaj gornji, srednji, trbuh. Sljedeća stvar, omjer disanja, probajte da vam je otprilike 1:2, to znači da vam je izdisaj dvostruko duži, može biti i duži, ali da postoji taj omjer, taj izdisaj duži od samog udisaja. Oni koji imaju mantru, možete ponavljati mantru, tada možemo reći da imamo još veći efekt same pranajame. To znači može vam biti jedna ili dvije mantre udisaj, a dvije ili četiri izdisaj. Smjestimo se, palac i drugi prst su spojeni, to je čin mudra. Šta znači? Palac simbolizira apsolut, kosmičku svijest, drugi prst simbolizira individualno. Yoga znači spajanje atme i paramatme. To je spajanje palca i drugog prsta. A ova tri prsta simboliziraju tri kvalitete. Tamas, rađas i satvik. Jog je iznad te tri kvalitete. Inače sve u ovom čitavom univerzumu, sve oko nas je prožeto jednom od te tri.

račune, ali joga, to sjedinjenje, ono što mi trebamo postići, spajanje atme i paramatme, ona se nalazi iznad te tri gune. I zato smo u ovom položaju. S druge strane, kada smo drugi prst i palac spojeni, na taj način djelujete na mozak, djelujete na opuštanje, jako dobar vam je položaj za pamćenje, memoriju, a ujedno i ako imate problema sa nesanicom. Isto tako možemo reći da postoje dva načina držanja ruku, kada su vam dlanovi okrenuti prema gore i kada su vam dlanovi dole. U čemu je razlika? Kada su dlanovi okrenuti gore, tu postoji jedna cirkulacija energije između prostora i nas. Kada su okrenuti dlanovi dole, tada je cirkulacija energije unutar nas sami. U našem slučaju, dlanovi su okrenuti prema gore, protok energije, ali opet i s druge strane, na taj način će vam ramena, kao i u Anandasan, što smo prije pokazali, biti prema dole, a u ovom slučaju će biti otvoreno i moći ćemo potpunije i bolje disati. U ovom položaju i još pogrbljeni ne možemo disati. Tri puta ćemo zajedno otpjevati Om, mantru Om, i onda ćemo početi.

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja u Državnog u Zagrebu dodjeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Samođi, cijenjeno posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pa je ono mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

Posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samirđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: svjedočanstvo raznih promjena.
1: So we wouldn't call the date or the birth.
0: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i
1: development.
0: Promjena u tom razvoju.
1: Of the consciousness.
0: U razvoju svijesti.
1: It is said that on this planet,
0: kaže se da na ovome planetu,
1: the creator has created,
0: da je stvoritelj stvorio,
1: or the creations,
0: stvorenja,
1: is 8.4 million different creatures.
0: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
1: One of them is the human.
0: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
1: And again, this is a cycle.
0: I ponovno dolazi proces kruženja.
1: Of this revolution.
0: Proces evolucije.
1: Finally, it is said.
0: Na posljetku kaže se.
1: It's the last point is the human life.
0: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
1: But it can be mistaken.
0: No, može se pogriješiti.
1: And it can be repeated it again.
0: I može se ponavljati iznova.
1: So it is not only the last.
0: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
1: We through our carelessness.
0: Već možemo kroz našu nepažljivost.
1: Through our ignorance.
0: Naše neznanje.
1: Through our laziness.
0: Našu ljenost.
1: We may miss this golden chance.
0: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
1: Definitely, every creature is carrying the light of God.
0: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
1: One calls God.
0: Netko to naziva Bogom.
1: One calls life.
0: Neko naziva životom.
1: One may call the truth.
0: Neko naziva istinom.
1: Or the light.
0: Ili svjetlošću.
1: Whatever you call.
0: Ali kako god da nazivali.
1: God cannot be measured as an individual person.
0: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
1: It is a universal.
0: On je ono univerzalno.
1: That universal one cannot be put into the limited form.
0: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
1: But time to time.
0: No sa vremena, s vremena na vrijeme.
1: That extraordinary cosmic powers,
0: te izuzetne iznimne kozmičke sile,
1: enters our planet,
0: dolaze, ulaze na naš planet,
1: sometimes through the human body,
0: ponekad i kroz ljudsko tijelo,
1: that may we call incarnation,
0: pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama,
1: because that one has those natural abilities developed which we don't have.
0: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
1: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
0: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe
1: is like a guilty person is brought into the prison.
0: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
1: But who is working in the prison is coming with a free will.
0: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
1: In reality both are in the prison.
0: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
1: But being there in that same room.
0: No to što su u tom trenutku u istoj prostoriji.
1: In same building.
0: U istoj zgradi.
1: Is a different reason.
0: Razlog im je drugačiji što su tamo.
1: And that we call the karmic.
0: A to nazivamo karmičkim razlogom.
1: So whatever we do,
0: iz toga što god činili,
1: it reflects on us.
0: Na nas će se i reflektirati.
1: The difference between animals and humans,
0: razlika između životinja i ljudi,
1: is that human have got better intellect.
0: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
1: That human intellect can be trained.
0: Da ljudski intelekt može biti
1: endless.
0: Treniran, uvježban do beskraja.
1: That everything what is achieved in this life and developed.
0: Sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
1: is through the human intellect.
0: Jest kroz ljudski intelekt.
1: That knowledge in human consciousness.
0: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.

0: And so the kundalini,
1: I tako je kundalini,
0: the science of kundalini and chakras,
1: znanost o kundalini i čakrama,
0: has its great impact,
1: ima svoj veliki utjecaj,
0: on the human consciousness,
1: na ljudsku svijest,
0: and human body,
1: na ljudsko tijelo,
0: and on the human development,
1: na ljudski razvoj.
0: Because in this body,
1: zato jer u ovom tijelu,
0: there is also dormant abilities,
1: postoje uspavane sposobnosti,
0: which can be awakened,
1: one mogu biti probuđene,
0: or they remain dormant,
1: ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair,
1: pod svojom where you stolicom, are sitting, recimo da imate nešto,
0: pod, but you don't know what is there,
1: pod stolicom na kojem, na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful,
1: možda nešto prekrasno,
0: precious,
1: možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when you will, when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
0: You will miss it.
1: Možda to propustite što je ispod.
0: Because no one told us.
1: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
0: and
1: ima
0: how
1: nešto.
0: Should we know?
1: Ali kako bismo znali?
0: So within us, jer, within this body,
1: no u nama, u našem tijelu,
0: is that richness, the treasure.
1: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
0: The treasure of the wisdom,
1: blago mudrosti.
0: The treasure of the abilities,
1: blago sposobnosti.
0: Which is connected with the chakras, the energy centers,
1: a to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima,
0: in the human body,
1: u ljudskom tijelu.
0: So therefore the kundalini science is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije
0: is given to us,
1: koje su nam podarene,
0: different mechanism,
1: razni mehanizmi,
0: everything is given to this body,
1: i sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness,
1: ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point,
1: kasnije ćemo o tome.
0: We have mind,
1: imamo um.
0: We have emotion,
1: imamo emocije.
0: We have memory,
1: imamo pamćenje.
0: We have ability to speak,
1: sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got the 10 senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanendrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindriyas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyanindriyas,
1: a 5 gyanindrija,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskog svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the taste,
1: okusom,
0: testing, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se.
0: If you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes.
1: Načelo naših očiju.
0: To see.
1: Jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows.
1: Slijepe osobe znaju.
0: How hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma.
1: Iz toga je naša dharma.
0: Our duty, naša, obligation.
1: Naša dužnost.
0: Is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shav dharma and par dharma.
1: To su sav dharma i par dharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principle.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
0: Now,
1: pazi na nju.
0: Now our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
0: Not to do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body.
1: Čitavo tijelo, svi organi u njemu
0: has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome
0: that while eating,
1: da dok jedemo,
0: while drinking,
1: dok pijemo,
0: and while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerva.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
1: Ti su nadi odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Beside this we have very powerful tools.
1: Pokraj osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
0: That's called mind and intellect.
1: Koja se zovu um I intelekt.
0: The mind is a function.
1: Um je funkcija.
0: Between subconscious and conscious.
1: Između podsvijesti I svijesti.
0: The duty of the mind.
1: Zadatak uma.
0: Is to take all the informations.
1: Je preuzeti sve informacije.
0: Which is received by jnanendriya, the senses of knowledge.
1: Koje smo primili gyan indrijama osjetilima spoznavanja.
0: Whatever you listen,
1: znači,
0: whatever you see,
1: što god da ste vidjeli, da ste čuli,
0: whatever you smell,
1: namirisali,
0: whatever you touch, the taste,
1: osjetili okusom ili
0: whatever you touch,
1: ili dodirnuli,
0: all transferred to the subconscious.
1: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
0: Let's imagine.
1: Zamislimo
0: the tape recorder.
1: Nekakav kazetofon.
0: The tape is constantly moving.
1: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
0: Because it is ready to take new sound.
1: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
0: And which sound is already here is already reserved or preserved.
1: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje I već je spremljen negdje.
0: So the mind is that process.
1: Um je taj proces.
0: Which constantly, when we are awakened,
1: koji
0: and we are aware,
1: neprekidno, dok smo budni I dok smo svjesni,
0: or we are conscious,
1: dok smo svjesni,
0: all impression,
1: on sve utiske,
0: is brought to the subconsciousness.
1: Odnosi u podsvijest.
0: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
1: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjesnu, u svjestan um sve naše želje.
0: So what we see, what we hear, or what we receive through the gyan indriya, the senses of knowledge.
1: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo gyan indrijama, spoznajnim osjetilima.
0: That's called impression.
1: To se naziva utisak.
0: And these impressions as a raw material.
1: I ti utisci kao sirovi materijal
0: goes to subconscious.
1: Odlaze u podsvijest.
0: And that becomes desires.
1: I to postaju želje.
0: Vasna, we call.
1: To nazivamo vasane.
0: But those desires, those vasanas, which are still not clear.
1: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: these vasanas comes up.
1: One vasane se uzdižu.
0: Like a smoke comes from the fire up.
1: Poput dima koji se diže iz vatre.
0: So, these vasanas, the dormanted or the hidden desires from the subconsciousness.
1: Te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti.
0: Is brought to the conscious mind.
1: Izlaze u svjestan um.
0: And the conscious is connected constantly with the intellect.
1: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
0: The principle of the intellect.
1: Princip intelekta.
0: Is to give judgment.
1: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
0: The dharma or the principle of the mind.
1: Dharma, princip uma.
0: Is to make a sankalpa, a resolution.
1: Jest da donese neku odluku, sankalpu.
0: And dissolve the resolution.
1: I da ju opovrgne.
0: Mind doesn't keep the thoughts constantly.
1: Um ne drži misli neprekidno u sebi.
0: Mind is changing constantly.
1: Um se neprekidno mijenja.
0: So therefore don't trust your mind.
1: Stoga nemojte baš vjerovati svojem umu.
0: And mind cannot remain steady.
1: A on ne može ostati postojan, stabilan.
0: Mind must work.
1: On mora se kretati, raditi.
0: Mind is a principle which is a pendling between subconsciousness and consciousness.
1: Jer to je ono što se ljulja, što ide iz krajnosti podsvijesti do svijesti.
0: So mind takes the vision.
1: Um uzme neku sliku, predstavu.
0: Puts into the subconsciousness.
1: Spremi je u podsvijest.
0: And gives up.
1: I odustane od nje.
0: Because mind has to be alert.
1: Jer on mora biti dalje budan.
0: To take the next impression.
1: Na oprezu da preuzme sljedeći utisak.
0: But when we are peaceful,
1: no kada smo smireni,
0: opušteni,
1: neaktivni,
0: meditating,
1: kada meditiramo,
0: or when we have more time,
1: ili kada imamo više vremena,
0: then mind has more time,
1: tada i um ima više vremena.
0: So the mind begins to function in other direction.
1: Pa počinje djelovati u obrnutom smjeru.
0: So it brings the thoughts,
1: on iznosi misli,
0: which are dormanted or stored in the subconscious,
1: koje su uspavane, odnosno pohranjene u podsvijesti,
0: and comes to the conscious mind.
1: I iznosi ih u svjestan um.
0: And the conscious mind is connected with the intellect.
1: A svjestan je um povezan sa intelektom.
0: Dharma, the principle of the intellect is to give judgment.
1: Dharma intelekta, princip intelekta je da donese prosudbu.
0: Let's say you have some desires.
1: Recimo da imate neku želju.
0: And your mind brings something feeling up.
1: Vaš um iznese neki osjećaj na površinu.
0: But mind don't know what it is.
1: Ali um ne zna o tome što je to.
0: But it comes to intellect.
1: Dođe do ta informacija do intelekta.
0: Intellect gives the judgment.
1: Intelekt donese prosudbu.
0: This desire is a desire of eating ice cream.
1: Na primjer, imate želju pojesti sladoled.
0: And that judgment is given and transferred these desires to the that indriya of the tasting.
1: I kroz intelekt donese se prosudba o toj želji i uputi se prema indriji, prema osjetilu okusa.
0: And now you want to test the ice cream.
1: I vi želite okusiti, probati, pojesti sladoled.
0: But your health condition.
1: No, recimo da vaše stanje zdravlja
0: doesn't allow you to eat ice cream.
1: Jednostavno ne dopušta da jedete sladoled.
0: But you see beautiful pictures of ice cream.
1: A vidite krasne slike sladoleda.
0: But you said no, I don't eat because my doctor said I should not eat.
1: Ali kažete, ma ne bi sladoled, doktor, liječnik mi ne dopušta da ga jedem.
0: And you sleep.
1: Odete spavati.
0: In the dream, desires comes again out.
1: I onda u snu ta želja ponovo izroni.
0: So the dream is our reality.
1: San je naša stvarnost.
0: Our own reality from past time.
1: Naša vlastita stvarnost iz prošloga vremena.
0: Our intensive desires.
1: Naše intenzivne želje.
0: And in the dream you go to the ice cream shop.
1: U snu odete fino u slastičarnu.
0: And you buy the ice cream.
1: Kupite sladoled.
0: And you take the spoon.
1: I taman uzmete žličicu.
0: And you take the ice cream.
1: I zagrabite sladoleda.
0: You bring the ice cream near your lips.
1: Taman dođe negdje do vaših usana.
0: Unfortunately.
1: No, nažalost.
0: Alarm is ringing.
1: Zazvoni budilica.
0: Ice cream is gone.
1: Nema više sladoleda.
0: So even in the dream,
1: čak ni u snu,
0: we couldn't fulfill our desires.
1: Nismo mogli ispuniti svoju želju.
0: What happens to those desires?
1: Što se s takvim željama zbiva?
0: Which we can't fulfill.
1: Koje ne možemo ispuniti.
0: Due to some circumstances.
1: Zbog nekih okolnosti.
0: They return again and again to subconsciousness.
1: One se uvijek ponovno i ponovno iznova vraćaju u podsvijest.
0: Then one day they will become what we call psychic problems.
1: I jednog dana one postaju ono što nazivamo psihičkim problemom.
0: Unexplained fear, anxiety.
1: U obliku nekog neobjašnjivog straha, nemira.
0: And that is stored in subconsciousness.
1: Ili tjeskobe i ono, to se onda pohrani u podsvijesti.
0: The we are pendling normally in 24 hours in three levels of consciousness.
1: Mi prolazimo u normalnom stanju kroz 24 sata kroz tri nivoa svjesnosti.
0: And that's called conscious, subconscious and unconscious.
1: To se naziva svjesno, podsvjesno i nesvjesno.
0: Or we call conscious, sleep and dream.
1: Ili svjesno budno stanje, san i spavanje.
0: And all these three levels of our consciousness has its great meaning for us.
1: A svaki od ta tri nivoa svjesnosti za nas sadrže veliko značenje.
0: Now, according to the yoga,
1: prema jogi,
0: there are many chakras which I will show you after.
1: Postoje mnoge čakre koje ću vam pokazati kasnije.
0: That there are different time of the, our actions or karma.
1: U skladu sa različitim vremenom naših djela, našeg djelovanja, odnosno karmi.
0: It is said, Pralabdha pehle racha, pise rasa sharir. First is created our destiny.
1: Kaže se da se prvo stvar

0: stvara naša sudbina.
1: And then according to our destiny the life is given.
0: A zatim se u skladu sa tom sudbinom podaruje život.
1: Do not blame anyone.
0: Nemojte nikoga kriviti.
1: No one is guilty for it.
0: Zato niko nije kriv.
1: It is our own destiny and that destiny we caused it.
0: To je naša vlastita sudbina, a vlastitu sudbinu prouzročujemo mi sami.
1: Prarabdha means the destiny and destiny is all deeds of our past life.
0: Prarabdha znači sudbina, a to su sva naša djela iz prošlih života.
1: They from the past life destiny is something like unconsciousness.
0: Sudbina iz prošlih života nešto poput nesvjesnog.
1: We don't know at all.
0: O tome ne znamo ništa.
1: If we know our past life,
0: kada bismo znali nešto o prošlim životima,
1: maybe we will be happy.
0: Možda bismo bili radosni.
1: Or maybe we will be very unhappy.
0: No možda bismo bili vrlo nesretni.
1: Thanks to God.
0: Hvala Bogu.
1: That we don't know.
0: Da zapravo ne znamo o tome.
1: And don't try to know your past life.
0: Nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
1: We are not able to mastery this life.
0: Mi nismo u stanju ovladati niti ovim životom.
1: Problems of this life.
0: Problemima ovoga života.
1: And when you will come to know the problems of several past lives.
0: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
1: I don't know what will happen.
0: Ne znam što bi se dogodilo.
1: And therefore past is past.
0: Iz toga prošlost je prošla.
1: We shall do something that we can purify those karma.
0: I trebali bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
1: The subconsciousness.
0: Podsvijest.
1: The subconsciousness begins.
0: Podsvijest počinje
1: from the first day of our life in the mother womb.
0: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
1: Very first second, first minute.
0: Od prvog trenutka, prve sekunde.
1: And the psychic or mental and physical condition of being mother of that situation.
0: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
1: As well as a father.
0: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
1: Has a great impact on our subconscious.
0: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
1: And after that, during the 9 months of pregnancy.
0: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
1: Now the dharma of the man.
0: Dharma muškarca.
1: Is to take care and be always there for her.
0: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
1: It is not only for her.
0: To nije samo zbog nje.
1: But for the new life.
0: Već zbog novog života.
1: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
0: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem naših života do sada pohranjena su u podsvijesti.
1: And the consciousness, the intellect is circling.
0: A svijest, intelekt kruži.
1: Around the whole our being.
0: Kruži po čitavom biću.
1: That has freedom.
0: To ima slobodu.
1: Now, this kundalini.
0: I sada kundalini.
1: And chakras.
0: I čakre.
1: They are responsible.
0: Oni su odgovorni.
1: For the development of the consciousness.
0: Za razvoj svjesnosti.
1: Means to free the consciousness.
0: To znači da oslobode tu svijest
1: from those dormanted, unknown,
0: od onog što je uspavano, onog što je nepoznato,
1: destinies,
0: od sudbine,
1: which keeps us back,
0: koja nas povlači natrag,
1: and become free,
0: i oslobađa se
1: from this subconscious fears,
0: i da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
1: And for this the 72,000 nadis in human body.
0: I u tom smislu, zbog toga, ta 72,000.
1: They are very, very important.
0: Nadija u našem tijelu je vrlo bitna.
1: Now here we begins the formulating the chakras.